0: ترقی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مواقع اور ملازمت دستیاب کرانے اور ملک کے نوجوانوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بھارت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت پوری دنیا کا ایک بھروسہ مند سپلائی چین شراکت دار بن رہا ہے۔
1: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ 2047 تک بھارت کو وکست بھارت بنانے کے عزم کے لیے ہر بھارتی کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔
1: آج ہر بھارتی ایک بڑے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سنکلپ 2047 تک وکست بھارت کے نرمان کا سنکلپ ہے۔ اس لکش کی پراپتی کے لیے آج دیش الگ الگ سیکٹرز میں نویش کر رہا ہے اور اس نویش سے دیش کے یوواؤں کے لیے روزگار کے لاکھوں نئے اوسر بن رہے ہیں، جسے آج بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کی پوری سپلائی چین تیار کی جا رہی ہے۔
0: پنجاب میں آج ریل کوچ فیکٹری RCS کپورتھلہ اور پٹیالہ لوکوموٹیو ورکس پٹیالہ میں 19th روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس میلے میں 281 نئے مستفیدین کو تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔ RCS کپورتھلہ میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ روزگار میلہ ایک طاقتور قومی سرمایہ بن گیا ہے جو بر وقت اور شفاف ملازمت کو یقینی بناتا ہے۔
2: یہ ہمارا دیش بھر میں روزگار میلہ ایک پاورفل نیشنل انسٹیٹیوشن بن گیا ہے جو انشور کرتا ہے ٹرانسپیرنسی، میرٹ بیسڈ اور ٹائم باؤنڈ ریکروٹمنٹ کے لیے۔ مور دین 5 lakh ینگ انڈینز ہیو آلریڈی بین ٹرینڈ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگز، انڈسٹری 4.0، جاب رولز ایز ڈیٹا انجینئرز، مشین لرنرز، لرننگ انجینئرز، کلاؤڈ اسپیشلسٹ اینڈ سولوشن آرکیٹیکٹس۔ انڈیا از پریپیئرنگ آر ینگ پیپل ٹو پرووائڈ لیڈرشپ ان دیٹ ایریا۔
0: بعد میں انہوں نے 93 نئے ملازمت حاصل کرنے والوں کو تقرری نامے سونپے۔ پٹیالہ میں مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 188 نئے امیدواروں کو تقرری نامے سونپے گئے۔ پیٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے تروونتپورم میں روزگار میلے کا افتتاح کیا۔ 19th قومی روزگار میلے کے حصے کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کردہ روزگار میلہ بھرتی مہم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا مقصد یووا شکتی کو راشٹریہ شکتی کا روپ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقرر نامے ایک مقدس فریضے کا آغاز ہے۔ جناب گوپی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائی قومی تعمیر میں استعمال کریں اور وکسد بھارت کے نصب العین کو پورا کریں۔ پارلیمانی امور اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن نے کہا ہے کہ سرکار نے 2047 تک وکسد بھارت کو عملی جامہ پہنانے کا تہیا کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات چنئی میں ICF روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک ڈیجیٹائزیشن، روزگار کے مواقع، بنیادی ڈھانچے اور کاروبار کو آسان بنانے کے معاملات میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے بتایا کہ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے مطابق اب تک مرکز نے 12 lakh روزگار مہیا کرائے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے دوران 1 lakh اساتذہ کو ملازمت دی جائے گی۔ تعلیمی محکمے کی ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر سال کم سے کم 25,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تقرری سے متعلق نوٹس ہر سال جولائی کے مہینے میں جاری کیا جائے گا۔ ادھر وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد اساتذہ کی تقرری کا امتحان

0: تیاری چار کے چوتھے دور سے متعلق خدشات اب ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دی کہ محکمہ تعلیم جلد ہی خالی اسامیوں کا جائزہ لے کر ملازمت کے لیے تازہ درخواست دے گا۔ بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ سی بی ایس ای نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلباء جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ دی ہیڈ لائنز: Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rose